Ja, det var Sneakers med den her sui fed gammel klassiker på Radio Alfa, og så det er ellers til at have med The Sun Always Shine on TV. Og så har Dan Jensen mere om seniorpensionen, som du kan høre mere om, altså i nyhederne her klokken 7. Aha, The Sun Always Shine.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

Det bliver Holmer K. med Ud og kigge stjerner. Carsten Otter Spartan med Gold, Plantin and Evers. Tommy Carlson, I've got a lonely bronze of coconut. Lige nu, der skal vi høre Oda for Øyavaka her, det er Klaus og Sermons.

Debut af Melando med Oh What A Kiss, Come On, Sava og Brazil. Simon og Rossi med Bella Romantica. Lige nu får du Lisa Per, nu er det sommer.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært